bi sallallahu alayhi wasallam ridal ila fi imtidahi al mustafa li'annahu madahuhu ba'da mustafa kon yalla mi ko tan moko jeuk tag kon ngeureumul yalla mi ngi ci tag yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena yit madhu nabiy al mustafa al hadi al azim wa imtidahi la dil arsh al azim manam tag yonnati bi moy tag yalla borom bi subhanahu wa ta'ala ta yonnati bi sa yoko tagge seigne touba ne karimun mata tamdahu yamdahka rabbuhu sa yoko ne dut baram diko tag neena sa borom mi ngi lay tag yewit waye seigne touba ne sa yoy tag yonnati bi ya ngi tag yalla waye sa yoy tag yonnati bi yalla ngi lay kagn kon day melni tag gi moy tag yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waye ci ay teggine yoy ma don wax ba legi mune nak ak loko meuna wax lu mu reey reey neena lu tuti la ci mom ndax ñepp lott ci tag ko lakin wana dahr an amda shu'ara wan yal asabi al masil jarmi sama seigne touba neena bo taxawé fi souf beugalal asaman nim la jafé non la tag yonent bi jafé modam way kat yep lott non ci tag rasulullah sallallahu alayhi wasallam mune walam yaji min sawil iflaghi wal bulagha bisajha wash'ar mimma haza mihshar manam ahlul balagha yak ahlul fashaha yak ñep buñ dajalo di tag manam fuk andi wun ko ben ci fukam manam bu don yonent bi don fuk andi wun ben way kat yep ak tag kat yep andi wun ben ci tag yonent bi sallallahu alayhi wasallam mune kon ahlul fasahati an madhi nabi ajasu sallallahu alayhi wa sallam bil arab ahlul fasahi lotu nañ ci wax nañ ba manatu ñu egg rek fa mablaqul qawmu fihi annahu bashir mom dal xam nañ ne mindeef la waye melut ni mindeef fi fofa lañ mëna yam mune it ahlul balaghati an darki sana walaw alayhi sallam baqin qatara sabah ahlul fasahi lotu nañ waye ahlul balaghati lotu nañ mune li leen lotlo moy lan fa kayfa yamdahu خلق وقالقه اجرمت الله له في محكم صوري غيناو يالا جيكنوكو تاك نا كوكو بغا تاكتي لوت لول ريكو تاك كين منو تورو جوت تاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لول لي سيغ بي ديف موي وانيني فيم تاك يوننتي بي دا فا نغول كين نا جوت ناكو موي تاك داي واخنا لوكو واخ لوم ري ري ريك امنا لو ديس مانام موم خما لي لنج ديكو نغتشنا يوننتي بي ولا بودون لوني خام بيك نكو سيغ بي لنج دالاي وون كوكو دوكو ني نغتش دوكو ني بيك ba lo wax ci mom lum reey reey da fekk yalla jëk ko tag ta lu yalla jëk tag nit mënatu ko jot kon laal asaman nim jafé non la tag rasulullah jafé ci dimension bobu jox yonnati bi alayhi salatu wassalam mune nak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam man de lotu na ci tag ko limay sakku ci momit li tax ma lotu ci neena samay da dem nañ ba ngacc samam xel geleum na lepp limako yobbe rek ma ngi tabbi ci bir geejju tag ko mom rasulullah sallallahu alayhi wasallam lakin ajastu amal tamassu wa ma madahtu kanubala غار مدادي حار فؤادي عن مطي هادي للبدلاء دا خامل موم لوتنا سي موم وخال نونغول ناي موم بودون اي خليمام دام داي داي داي داي گيج ناتشينا غير تاغ رسول الله تا نغا باغي خيل ناي موم مي دي وخ لي دي سيرنج بي شيخ ابراهيم جو المشاري نينا وين بييتم عارفون بالله ييغا خامن نينان جاك تا گلمون خامن ناي وين بييت سنج توبا گلم لو نالين نيوم ففي كل بيت من نظامك عبره بها يعور العارف المتبصر amna sax yum gëna reeyal ba wax ne sa xaside yi lotlon ahlul ijaz nga xamne ak kep ku nek ci kaw pakki soufi ba egg ci ne lahu min al qawariq ma lam yahus maliki aw hanafi aw shafi'i am bal bi bo demé ci shafi'i wala maliki wala hanafi wala hanbali lambo wun sax lim am ci bir xaside yi tud na sax yenen tur ak ñenen ño xamne damay bañ leena tuddu waye wonene ne dal kenn mënta jot tag yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci melokan bob mune nak mom bu jeme numuy def moy salatu sita bi mat isita tati hibata maati say juroom ben wer yo xamne tag la juroom ben wer yo xamne julli ilay khuttu salawati min rajab li akhir sanati ni'mal muntajab lahu salati wa salami min rajab li khalmis al hajjati ni'mal muntajab madatu khair al khalq min al muharram ila intisaf al aami da takarrubi non lay bagante non lay bagante manam day bag bu ne ciap rek ne weru rajab teruna lum bind di salatu bu ne ciap mu haram teruna lum bi li al mat muna na tag yoy mi bagante ak nim koy tagge nak nga xamne seigne touba fi ne dafa dak tag ñep dak julli xolof fi ne bo deme ci bir jasbul khulub dang ca fek mu julli ci yonenti ba no jangale wat ci sira salli ala man ju'ila khayrun nabiyyin fudila hina abunan jadala fi tinihi wa asmi lolu boko beugé dega dang del ci mu khadmat ci nubuwatuhu qabla al baraya qadin jalat lahu sabqa'ina al jadd fi tinihi yusad kon julli na ci fi ba nopi woné julli gi ba nopi nak salli ala man ju'ila khayrun nabiyyin fudila hina abuna jadala fi tinihi wa asim nubuwatuhu qabla al baraya qadil jalal nga xamné day julli ba nopi señ bi day côté fi na gis nga ba ci al isra wal mi'raj borom xam xam bi ci wéranté ñom ko borom xam xam lañ bo gis

0: والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى خير خديمه ذي الحبل المتين وعلى من اقتفى آثارهم بلا يوم الدين بك جليدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غنا بنو سانتي سون بروم سبحانه وتعالى julli ci mustafa sallallahu alayhi wa sallam tay jajeefal cheikhul khadim nog len di nuyu di len ziyara di len ndokel ci wer wu teddi wi nga xamne mom lañu tabbi di wer wo xamne serigne bi fonkon nako lol tegon ko fukawe dan ci yoko yitem dan ci gëna yombal bopam da ci itam terle lu bare sant ba serigne abdou samad mi nga xamne nak bëggu serigne bi rek lay dak ngeeramam rek lay wut diko lamb fu nek ya nga na serigne touba nak koy jam ak bëggam ku bëgga jam ak bëggam soko diré ci yëneñu sallam da nga jam tax mo fankon safar wi ni gambe gi ñew mu defé ko noni non ko ñaanu sun baam mu yok aw fanam doliko gu wër doliko katan ba lim yene ligé Serigne Touba lepp mu def ko nim ko bëggé tam ci ngeen mo Serigne Touba lepp ñu daj ci lepp ñaanu and ko mom santit bokki jug légui moy hisbu tarqib daru quddus ci ñangeen wu sel wek rafet geek neex ak lepp rek xasse li ñu jangi yépp deppo ak xew xew muy wër wi ndax lepp dafa jëm ci tag yoonent bi sallallahu alaihi wasallam ñu joxon tom bo xamne ci lañ bëgg ñu waxtaan ci may al khawariq allati waharat inda wiladati nabi sallallahu alaihi wasallam min khilal jathbil qulub muy khawariq kiyam tan yi nga xamne fen ne ci gane ak aduna yaronte bi sallallahu alaihi wasallam te lepp ñu tibbe ko ci jazbul khulub serigne bi bind ko leral ko ñeek xamne ne feñu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam do xew xew n'importe qui rek mana xew xew aada nekul ni nga xamne nit day gane aduna rek ñu xamne feñ na mo wayaso ñal koy faté mom biram demi wu nono way gané adunaam dafa lambo lèr lambo yermane sun borom lambo itam lu bare ci lo xamné jeexital na ci jamono lo señ bi né laylatu mawlidin nabi laylatu mahwi riyabi laylatu mahwi ta'abi wa tahri dhitta athumi feñuk jamono ak yonenti bi sallallahu alaihi wasallam gudila go xamne gudila go far sikki saka nda xam xam la indi gudde itam guy far ciona cionab son ni ci lu amun jariñ jamu ludul yalla ci ludul jur dara waye gudde wax dafa indi itam la balu kep koy borom bakaru ci jef bida wala jamu khiram balu ni mel dafa ñu gi setal lola matamat bi hannajat wal falah ma as-sururi wan najah bi harrabah wa sala ma andifa'i niqami waye gudde la go xamne dafa ñew gudde bisu muccu la bisu texela waye tam mbekte la mu andak réussite waye bisu ngañaay la guddigi yiw la waye and ak dakul lepp luy mbugal ak luy fitna kon nga xamni kon feñ goj kon dana wuté lol ak feñuk lenen ak kenen motana ay kimtan ak mandal ga ki irhasat yu bari am ci gani adnam gogo muy guddik gané adnam gu tedd gogi lo xamné jeexital na ci mbolam pakisuuf yépp lol lepp di tektale né xew xew la bo xamné bu reey la bu magga mag bo beru bu lambo ay jaglay bopam ñu xamé ci né ke war nek khatimun nabiyyin wa imamul mursalin mo ñew ngeena fasiyene genne nit ñi jeleen ci lennamuk reer lennamuk bakar lennamuk moy yalla lennamuk jaamu yalla jaamu ludul yalla wa innak leeruk leeruk xam xam xam yalla leeruk ubudiyya way leeruk top sunna ak jaamu yalla rek bañ ko bolek dara kon moy genn len ci len tabel len ci leer bok ci mandar ga yoy nak ak ahdas yi muy xew yoy ci xew lo xamne tere sire yi ak yoy hadith yeb indi nañ ko yi ci bari bok ci epp solo nak ci yoyé tasaddun iwani kisra wa khumud nari faris wa jafafi buhayrati sawata yu bari la moy xam japp nañ serigne bi inde ci juroom wa ñatt yoy moy ci gëna fess ta moy kharuk paleb kisra ba ak gimuk sawaraw wa fariso ak ngisuk dexuk sawata dañ ko leral serigne touba nak niñ gisse dañu gisse dafa don ko wormal yoni tou sallam ko ko sam wormam sam gim sam worman taxna amna yoy du ko netli ci mom buku li yenter yi tud moy la xew ci li jitu gane adnam ak jemi jam gane adnam ya ci xew amna ci yoy seigne touba du khaliman du ci daw muko ndax wormal gum woral yusuf ak sam gum sam tegg digete mom wa day xol la nga xamne amna njariñ ci luñu meuna jariño lo xamne ay bind nga ci yuñu meuna jange yoy lay indi ci mbir yeen saasan diko jangale way amna yoy khaliman du ci daw muko ndax teggin kon yoy nonit duñ ci dugg dañ yam kon ci lim indi rek mu ñëk tudd nak gem gi nga xamne wala fay gi nga xamne sawara faris wa fayon nako sawara la wo xamne majosi persi mom lañ da jamm sawar lañ doon jamm li jott l'islam sawara way wax nañ ne amna luma junni at yo xana fayut mustafa junni at tayit fay go xamne amul ben sabab buñ ma tek loxo xam nga lol kim tan la fekko na nga dajale fi say sagar soti ci petrol bam toy wala gasoil tal bam ne jappi tak mu jek nakamaj melni lu musta tak te soti wuñ ci ndox pompuñ ci daralu ci fay sawar ak lepp mu jek fay lol ko ñepp nañ xam lol xarfa adala li non la mel moy sen sawara nekkon na sawara wo xamne diru jundi at mustafa yi juntu kay yi tax mu meuna tak yep mi ngi ci amul len lu ci tat bi lu wara ma fay sawar mu jek nak amaj lu wara fay ga moy feñu gu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ndax dafa ñu ngi indi leer ta leer ak lendem munta and ta ñom lañ nekk lendem ndax lay jaamu luddul yalla lendem la mara mi feñe rek la sen sawara da nek amaj fay ci sasa lolu seigne touba di wax ne hawat khawariq badat anir ruwati thabatat kamithil narin utfiat ma'amha idaqami neena ay guddila go xamne ak feñam laqna ay khawariq ay kimtan yu yeme lutax newul mu'jisa ta mu'jisa lañu mandragal yonent wa fi khawariq la wax moy mu'jisa gannaaw nubu walay don mu'jisa limi tek rek moy layal ak nubu wa xaw su fekkon dama tok ba yag ni nga xam ñom la juddon dol waray nom tok ba yag ma jek jek ne yalla ma yoni xam nga lol ay reelel def wa na faaw kon nga indi finde ju leral ne li nga wax deug la yalla la yoni lol na ci la sun don di rofe katan go xam da ngay man luñ manut dekk indi def lo xamne day melni lu jomb lu jamb lu munta am te yow da nga koy man nga amal ko ñu tek seen beut lol lañ tuddu mu'jisa kon dang ko def ngir layale li nga ne yalla lu yoni ngir monté waren deug la kon li fek nubu wo ñewugul nak lo def ci ay kim dan xawar xarix leen ma xar xaar lañ ko tuddu moy xotibax lañ ko tuddé way nekugul mu'jisa way balan ko don mu nek nubu wo gi ñew te bo mo ndey doora feñ rek kon lolu motax sunu ba tuddé ko ay xawarix waye ya ci top nak donte budu yunus sallallahu alaihi wasallam lepp man na tabi ci mojisa yu jitu ak yu mujju ndax ni mo ci bon ni wax ne man ci sama bofu na bok ci mojisa yunus sallallahu alaihi wasallam yex dafa yex ñew ndax na gannaam la kuliyati mojisatun ta aqarat waye xawarix la ko tuddé mo ne bok ni xawarix yoy nak ci li netli tamuy lu sax mi sawara wo nga xana wa faris majosi faris mo len don jamu fay gumu fay bako ñaarel ci xawariq yoyu wala kimtan yoyu may fendik wala feruk buhayratu sawata geej le ndox la moy sawata ñi nga dekon iraq mu nekkon buhayra moy geej gu ndaw geej le gu ndaw go xam dañ ko don jamu ñom ndox lañ don jamu ñe sawara lañ do jamu ñom ndox lañ don jamu dañ ko tudde buhayra waana lu yaato yaatu la jëmmi dex gi du ciagne mo tuddu sawata waye dekk bi mu denda mo tuddu sawata ñu ci askane kon dex gu nekkon ci watu sawata ab dekk la mu nekk ci digënté madinatu tuhran ak madinatu hamdan de ñaar dekk yu mag ci iraq ñom ñaar ñu sekk sawata digënté dekk bu nekk ci yoy ak sawata mi nga toll ci juroom ñen fukki kilometre kon sori wuñ ko lol waye nak day niru as ndex waye man nañ ko mandragal geej ndax dañu dex la ko xone xotaayam man na ñanti meter japp juroom ba tax ay gal da nañ ci daw ci kawam ñi tuxu ci dikk yoy ci la ndan jaar ci ay gal ak bato yu ndaw ay féré yu mel nonu guddayam 4 km la 0.74 yaatu ayam 1 km 0.77 kon buhayra lañ ko tudde xeyna tollu way bobu la ndax geej mom ñaar do di yam fenn waye buhayra mom geej gogu ñom mom lañ da jamu mi ndox mi yu bari man ñu ko jax waye waxtu du ko laaj waye mu mujj nak jek ngiss lepp ndox ma jeex tak ba melni mujju wo ko melni ba dar musfa nek lu sabab wo gogu ak fer gogu moy feñu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ndax batay lendam lañ nekkon ta leer la indi ta jaamu lu du yalla lendam lu te ñom ndox lañ don jaamu kon gani aduna ga mo ngissal ndox momé mom la sin tubana wa ayni sawatal lati khada azmat wa jallati lil fursi khablal millati wa sayirat kal adami ñane batu sawata bobé nga xamné ba gu maggalawon ta kawé lol ta don luñu fonk lol ci persi mi wa furs lu jitu l'islam waye mujju na melni lu fa musa nek ngissam bi ndax geej gu tol non wax ko na xoti na ñanti mètre japp juroom ci suuf yaato ay kilomètre ñanti kilomètre ak lu top mu guddé ko yaato kilomètre ak lu top jek rek ngiss nonu lol batay dafa melni lu jomb la waye nak kon feñu yeen sasam bam amé rek ci kéro la daldi ngiss ci sasam bu mel dara musfa dekk bako ñettal ci xawariq yoyu may yir guñu yir iblis ci jorom ñaari asaman yi na amona kat nok da beut asaman yep mom iblis jorom ñaari asaman yep da ko dan beut di dem fu ko neex waye nak bi nga xamé ne ci netri imam jaafar mon mohammed sadiq dafa wax ne bi mi wax ci mbirum feñu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ne iblis yalla nako yalla rebu dada xotti asaman yep moy dada beut juroom ñaar asaman yep wa bi yonenti yalla isa gane aduna alayhi salam ci lañ ko gal ko ci ñetti asaman nga xamne ñetti yu mujjé mu ñantel muy juroomel juroom ben juroom ñaarel mënatu ci adam way ñant asman yi ci dess nak mi ko ni diggu bëtt di ci dox ay soxlam way bi nga xamne gan yoon sa son ganina aduna rek ci lañ ko gal ko nak ci juroom ñaar asman yi yep mënatu ci adam ben way da ci boole nak su jubé asman yi day melni day am lu melni ay jum ay biddi yo xamne day melni ay jum ay yoy sawara diko dak diko jam nga xamne bu ndaw day ndi jam day ndi gañ bu nan ar rajim loolu lañ ci jublu mina shaytan ar rajim moy kadi ko jam ka lan lan la jam moy jum yoy di jam mata ñu ne ar rajim moy kadi ko jam nimrati ci alquran sax ci lamiñu jinne bi nga xamene risale bi yon saasu aksna ci jinne bañ di waxtaan jege nañ alquran jo xamne ju yeme la di ci waxtaan ci lañ waxal lolu waxna ñun de la lañ asman way na sama fawajadnaha muli adharasan shadidan wa shuhuba buñ démé balal asaman dal dañ ko fekk mu fess del ki garde ay ki ray yu tar waye nak ak ay jum wa inna kunna naqdu min maqad li sam'i amanañ fa ay jotay xanda nañ fa tok di deglu ndax bu ñeek jine de ndan dem asaman am shayatinul jinni di deglu xibaari asaman yi di ñew diko dey jabar yi ñi diko wax nit ñi muy melni dañu xam xeybu waye bi ñu sa sam feñ nak te bëggun dara ci mbiram sen ci len nak ar loola ba nga xam jilay mën toy dem asman xam buñ déme bi di len jam ñi daw mo dama da lañ fa tok di am jotaay di deglu wa fama yasami lan yajidlahu shahaban rasada leg nak ko fa togati deglu man ken mën tu fa deglu ndax ku fa dem ko nak ay jum la fay daq lol jine ñoko wax sen bop alquran indi ko lolu seydou ba di wax ne wa kan khidad ash-shuhubi tardan li ahli ar-riyab an sam'i akhbar an-nabi wa raja'u binadami turida fiha bin-nujum an as-samawati ar-rajim wa farra khasiran yulim bi hizbihi da wa kami nen bokk na ci kimtan yoyé faq gi jum yoyé don faq de dak ñoñ sikki sakanya muy shayatinul jinn yoyu ba do ci mëne deglu xibaari yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu delu and ak seen gu reccu mëne dakof na fi itam ci biddi lañu dakko ci asaman yi mbalim ko ar rajim muy shaytan muy iblis kene mu daw don ko perte don ko ñu yedd and ak kurelam muy shayatinul jinn wa don ñoo xane itam ñu and ak jaxar lañu don ko lol bokko kon ci xawaar xi nga xamne feñ na ci gan ak adnak yenenbi sallallahu alaihi wasallam way and ak lolé bi yun saasam gané aduna ci bisba dañu da roc ci mbollem xam xami gisani kat yi ca jo jamono melni xamantuñ dara ken mëntu gisani gis dara dal di yaq itam mbollem jabaruk ab jabar lum ab jabar bisba gané aduna lepp yaq ci arabiy nga xamne amul ben kahina ben gisaar kat ci arab yi lumay rek melna ni xamul ma rocc nañ lam xamone ba xamatu dara ca jojj jamono han lata muy xamat dara moy yeen sa sa ganne adna ba jang ba xamne lolou duñ ko meuna gis ñom suma dox seen digante ak lola kon lolu lepp kon day top rek ni sun bam dako sheytane ci mbirim asaman non la dako jabar yi ci luñu xam ci seen xam xam bi deew yu mel non moy tam bu dako li jamono jaba duñ xam dara ci mbirum yoonte bi sallallahu alaihi wasallam bako ñantel ci xawaarix yoy batay moy ci feñu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la leer gu yeme gu reey gu mag and ak mom ko xni leral na espace bu yaato ci jazirat al-arab ci lo xamne ñako séré dañ ko téwé muy ñaar muy yaayu Ousmane ibn al-As ak yaayu Abdurrahman ibn Awf ndax ñom ñaar guddi gi yeen sa sa ganet ñom ñaar ño fanano ak sona aminatu mi xam moy wajur yeen sa ñom ñaar ño fanano ak mom ñom ñu wax ne ra'ayna nuran hina alwiladati adaa lana ma bayna al-mashriq wal maghrib neena karbiyun sa son gani aduna ñom ñaar ñiko fanane won neena gisagn leer go xamne dafa dambe digeunte penko ak sawu comme leer go xanda ko day mel leer na aduna sepp ndax penko ak sawu lañ wax leer na digeunte penko ba sawu muy leer go maga wa soxna ci bop yu dama soxna amina ci bopam wax na ne mi xana moy wajur sa son deena inna bani wallahi saqata فالتقى الأرض بيده ثم رفع رأسه إلى السماء فنظر إليها ثم خرج منه نور أضاء له كل شيء وسمعت من الضوء قائلا يقول إنك قد ولدت سيد الناس فسميه محمدا صلى الله عليه وسلم وأتي به عبد المطلب لينظر إليه وقد بلغه ما خالد أمه فأخذه ووضعه في حجره صنع من هنا dinna ci yalna sama dom day kera bim gané aduna dafa siggi xol asaman dafa ten jëm asaman xol asaman neen am leer gu genn ci man go xane leral na lepp li ñu wër ñam ma dégg kaddu gu joge ci leer gi dem wax ne yow day yaay ki indi sangum nit ñepp nang ko tuddé Muhammad sallallahu alayhi wasallam da nga yobbu ko ci Abdul Muttalib ngir mu gis ko xol ko bi Abdul Muttalib degge nak lolu soxna ci wax ci lako jël na taf ko ci abdennam tek ko ci ay penkam tuddu ko wa laata Abdul Muttalib diko tuddu yaay mbako ñeeka tuddu ko Ahmad jo jamon nekkon tru rar ci arab yi wo xamne neena jamono ji nga xamne ci la yonent saasam gane aduna mo nga xamne moy ngeen ji yonent bu feñ yalla yalla dol xewal ci mom yalla nga xamne moko jubal mo jubal ab xolam ci ay hikam mana sataha fenk na bobu nurun azimun liar gu mag go xamne dem na bawa makka dañuy meune sen wa khaysar pale khaysar ya khaysar moy ar rum khaysar xam khaysar du place ak pal la khaysar ki da nek bour romain mo lañu tudde khaysar ni nga xane fi ci senegal bu la jox misal ko massa fallu ci bawal ci kadior ko nek damel lañ koy tudde ko massa fallu ci bawal ñu tudde ko teñ ko falu ci wal ñu tudde ko barak non le mel ku massa falu ci persi kisra lañ koy tudde ak nu mënon tudd ku massa falu ci romain yi khaysar lay tudd ku massa falu ci misra fir'aun lay tudd ku massa falu ci habasha najashi lay tudd non le mel bi ne khusur khaysara mi nga mel nga ne palay damel ya kon dafa tudd pal gi way tudd dekk bi waye fi khaysar ci rom la te digante makka ak ar-rum waxtu yu bare bad la ko avion di daw kon sori na lol tanen leer gi fenk bi yeen saasu gane aduna leer la go xamni nek makka dañu meune sen palay bur ya ci rom kon lolou yeme la way nak neena la bo khaysa ak pal la wa jamono ki nga xamne mo nekkon khaysar jo jamono yulius la tuddu moy turum deug yulius khaysar yulius khaysar ar-rumi api batu bi len do way moy khaysar tudde ko imperator moko ñeek indi nga xamne aw dakanta lay doon ci kep wax dafa faru fofu ci romain yi kon lolu ben la ci yi nga xamne muy leer go nga xamne fenk na ba rew man di senante kon dafa batay bokku ci tane yonde sa yi dafa fenc ci ak gane dunam bako juromet nta ci lañu jexale imamul bayhaqi netelina ak imamul asbahani ci téré dalail ubuwa yenen téré sax yu bari bari nañ ko na guddé gi nga xamné ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam gané aduna iwanu kisra muy palab kisra bi dafa yëngutu yëngu na tacc xar ba fukki balko ak ñanta mabbu ca daano iwanu kisra day palé lawon bo xamné joy jamono mané moy palé bi gënon na reuy ci gën ci deugër gën ci kawé nga xamné néna ñi ya 30 mètres la won 30 mètres sur 25 moy tollu way palé bi guddayam ci kaw 7 mètres la 7 mètres la juddu guddi 7 mètres nak dana mat ay étage étage nga xam bokk dal ci bëtima yi gënon na deugër ndax batay jéxat yi ñanga fa ba fi ñukoy waxe bo démé dang fa fondement yi mel non té ci jëj won nga xam lu jittu gan ak aduna yunus sallam batay jéxat yi nga xam mo lay tektal deugër gum deugër way bi yunus sallam gané aduna dañ tacc xar fukki balcon ak ñanta daanu ci tay neñ yo jamono balé ko nak arsul maliki muy ganguna dafa dam balé ci tane desu ci kawso ben bour bo xamné ci jo jamono arasham muy ablalam wala ganguna dembut ganso yi sangane aduna lolé do woné kon ki mabbu lepp luy kéfer ak lepp luy kéfer ak jaamulul yalla dik na kon mabbu ga fofu la tambalé ci gane aduna rek trop tang da tambali fenc ñi nga xam ñoo jaamulen luddul yalla ba ci sax mbol xerim yi nekkon ci kaab yi yep dañu depp daanu epp seen xarkam ci bu gane aduna lool seen bi indalé wuko way ba ci yi fenc la ci gane aduna yunus sallam ba te imanu kessa dafa tuddu kessra mu xam na moy palgar rek mané bané imanu kessa mi nga mané paleb damel wala paleb téñ wala yu mel non waye nak lool nak tidlo won na lool kisra boba may persi bil alkhabit titang lu mag nda dajale ay ministreum ak ay gisani katam xibaar li xew ci mom xew fenen ndax li xew ci mom moy ak palem xarna am lu ca daano amna ñeñ ñoo xamne seen geeg doon jaam ñiss na ñe seen sawro doon jaam fayna mo leen xamalel nga bolé ko titangé je né dama bëgg nak gisaané kat ngeen sétal ma lool baxna lum doon seen gisaané firi ko né ko dal amna xew bu reuy bu mag bu xew ci réew arab yi way xew na xew lum doon xamna da amna lu xew ci réew arab yi xew bu maga mag bu reuy bu sabab li way xewu ñu lum doon ci la nak kisra yonne ci yene ci Nu'man ibn al-Munzir sak ci mo yabal ko borom xam bo xam dan ko meuna fiil li xew lum don bam yabale ko wi ñewé nak bu ngi sété bu ngi gisané la né ko dafa am yonent bu juddu ci réewi arab yi bo xamné ëlëk mo leen di xañ seen nguur gi man nguur gi dañ ko ñak ci sababus yonent bo xam dafa juddu ci réewi arab yi lolu xew bobu mo la suñu ba di wax naan Iwanu kisran sada'a fiha wa khablu rufi'a samkun lahu fartafa'a nahwa samal mukarrimi hatta sarirun kasara li ajli hawli li'tara min nuri afdalil wara rabbi alayhi sallimi nena paleb kisra baday nena tacc xar telu jitu likat lu yekati ko won la ci ko jëm asaman lu kawe la won waye tam lalu bour ba muy ganguna dafa damuto ngir tit mo xamne garna bayiko ci leruk ngeen yimi sallallahu alaihi wasallam kon yeyep kon ay khawarikh la yo xamne dafa fen ci gane addu yunus sallam kon nga kon gudda go kon ci la dem dak leruk sunna leruk xam yalla leruk ubudiyya way ci dakh lenamu bakar lenamu kefer lenamu jamaleen dur yalla ci la far itam sik sak ak lepp lu ciona ak laaba societe ci lepp lo xamne luy bakar ak akima yalla la way laylatul mawlid nabi laylatu mahwi riyabi laylatu mahwi ta'abatu risi ta'asumi kon yoy domi xew xew moy yahna sindba netil nako ndax neena dama yam ci la sindba indi ndax waxna njalbin gi ne dafa lambote gi diga borom ak day sam tegg diga ñu sasam warmal ko lol ba amne yu ko netli mu ko ci mom lu gane aduna gak nam gane aduna yep do deg sindba netliko te yeneen tere dañ ko indi lol na sam warma ak sam tegg diga ma yunus sallam kon ñun na buñ ko waxtanal kon dañu indi lam indi rek yi nak xew xew yi mom la ci jotté indi yoy moy khawariqi ya ci dess nak mom lañu tuddé ay mom la juñu ci njalbeen gi nga xamné moy mu'jisadi mom loolu mom moy gëna nubuwa gi la gëna néna khawariqi moy li jitt nubuwa gi moy lu jitt yonti waye nak mu'jisé moy mak tambal min hasalamul hajari ali masjid sajari lahun shaykh akhul khamad ila akhirih fofa la mu'jisé tambal ndax mo fekk yalla yondiko muy mbeut mam wax lawo nak kër gi ko dan top nga niru da ko kéral waxtu nek nga xam dox mu ko ci wona jek ak gam ray ak garu yo xum ray ko noppé yu bari te innako jesbu innako ci mbahibi innako ci fenen kon yoy mu'jisati la way khawariqi nak moy yima tudni nga xamne mom gani nga xamne mom du ciagne lum def la mom ndax mi ngi dor gane adna way sun bo moko def ngir woné né kuy ko magal ku meuna indi bind mbir mu reey la mana gane adna ko yoy yep xew ci ñi ngi ñaanal bax Seigne Abdou Samad ci yi nga xamne mi koy waté lepp ngir bëgg dundal bëggu Serigne Touba ndax Serigne Touba wër yi musu ko yamal ak wenn wër mi gam ak koor musu ko yamal ak wenn wër nga xamne da ci daan yombal bopam ku ñew gis ko lolaaj mu jox lako diko dundal mom ci bopam dundalin waxna wu yeme la tegon ko fa kawé def ci ay xassaay yo xamne kene xamnu tol diko teunk yow Mawlidi hada nga xamne jëmbi baatu rabihul awwal rek lim ci teunk ci ay khasida diwan bu mag la nga xamne kon tegon nako fu kawé motax ma ci wax ci njalbin ne ku bëgga jam bëggu Seigne Touba bo diré yon sasam boko jamé rek jam nga bëggu Seigne Touba kon Seigne Sama nak bëggi Seigne Touba ak di sak ngeureum waxtu nek motax lepp luñu japp ne mbegum Seigne Touba nga ci rek ma ko ci dak motax mu def ko ci safari def ko ci yalla nako yagga woté ta ngeureum Seigne Touba liñu sak yalla defal ko ci ndam defal ko ci lu kawé tam bokko julli yépp ak talib yépp sun bam fayal nako yagal fi xamone mahamadou ntakha lol mu yag fi teewir ba agale mbolem aynalé bak yenem man jabo Seigne Touba gep assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jerejeuf serigne mamour mbake ñi ngi lay sante yow du bax di la gëreum ci waxtaan wu am solo yi ci li nga xamne non nga ëndé xew xew yu am solo yi nga xamne mo feen ci gan ak jamono ak yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam waye li ci gëna am solo moy deppele gi ngi ko deppele ak njangalem serigne touba ndax niñ ko waxe sa su nek serigne bi mbollem histoire yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lepp jangale nako waye da ngay gis wor ma ju am solo gi nga xamne serigne touba jox nako yaronte bi sallallahu ta'ala wasallam non nga ko waxet wer wi di wer wo xamne wer wu fonk la waye weru koorit di wer wu fonk bo xamne zahur ramadan waxit rabiul awal muy lu am solo ñi lay sant bu baax di la gëreum ci ni nga ëndé waxtaanu ci ak matalé ndax dembit ñi fi daralan serigne murtada silla momit mu ëndi won lu am solo lo xamné day melni waxtaanu dembu ak wu tayu rek dañoo sofalo doon wenn waxtaan ñi lay sant bu baax di la gëreum di ñaanal suñu borom mu defal la tawfiq ak taysir kon bokki niñ ko xawon rek serigne bi day wax ni waxtu wu nek ñuy fatali ni soxna mam isa mbacke mi ngi and ak mom ci jotaay yi nga xamni naka jek da koy amal di ci dak beug Serigne Touba and ak ahlu cafe ñomit di indi ay cafe diko barkelo ci jotaay bi xam ngeen ni waxtu wu nek wala bus bu nek dina am ñen ci njabotu Serigne Touba gi ñu fi tew tay ji gis ngeen ni Serigne Bassirou Mbacke mum Serigne Abdul Khadir mo fi tewan waye ci ahlu khasira kurelu isbu tarxe daru khudus tew fi waye tewale fi mbollem kurelu isbu tarxe daru khudus yep defena ni njang mi nga xamni mom lañ ko ubbe muy mafatul jinan bu am solo bobu ak midadi melna ni kon mbollem isutar khidar khudus ñom ñep tew nañ fi ñi ngi leen sant bu baax di leen gëreem ci taxaway bi mbokk yi nga xamni ño tax ñu man ko setan fu mëna nek ci aduna bi mafatul bisri tv mi ngi fi istiqama tv mi ngi fi niki nonu jawfal wa fara momit mi ngi fi ñu diko jotali ci aduna bi ak yenen bokk yi nga xamne ñomit ñing koy jotali ñi fatali di batay rek ñi ngi ci jotaay bi kon dañu jox serigne Iliman Touré momit mu jang khassida su ko defé ñu doora jox serigne Karé waxal na legui ne serigne Abdou Khadir Diagne xam ngeen waxtu wu nek mi ngi ci jotaay bi momit inshallah taala dana ñew kon serigne Iliman bismillah
2: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما احمال البنيات بركبهم طوا ان خلامي والمداد والجسد عند الوداع مخجله كل ذات نفحني الله لدى لبرولي بما بي يخبطني كل ولي نفعني الله بأهل البدر بما نفعني الحدى والخدر مد لي القار في عرم رمي مخجل كل مخرج ومجرم أصب ربي ديجر والعسن وسر جنده لفي من انتذن إذا كتبت اختفى أرس الملك وفر من دري كل ملك للمنتقى وصلت عند الباري ما خاد لي فيدا خداك بغري أوصلت للماء لدى من كفروا مخجل من قد كفروا والنفرا هل يمن الله بانصرافي من سلموني يأمى اعترافي من علي الله بانصرافي من فيدي عند سوي انحرافي أكرمني بسر الخيب من خادني بحلمه الوحب للمرتدى وصلت مرتداه لوجه من أرضى بما غداه بها بقت يا عباد الله أسالين الله مغفر الله ألهمني في البحر مغفي كافرين ما خاد لي بي أجور الساكرين لقد تبين لدى الكفار كوني يهب الله في أثفار نفاهم الواحد والخار والكل منهم سبهم قهار يسوقهم لخير نخوي أبدا نفسي كفور قد أبى أن يهبدا ينخاد لي سعيد والمردي بفضل من إسلامه رديو أسهب أن الله حيب نفسي وكل ما يجرني لحبسي ترتيبي التفسير والتعديس حسمني ممن هو حدوسا من لا يرى أحمدنا خير الورى حامدنا نصيره ليس يرى حود وقت في البراء يا لم يرى رحمتنا المرداة فاق البصرا والجن والملك جاء مبصرا رب حظوا تجارة قد تجرى بحب صافي أدام الفجرا من سن أن رأى أو سيرا نسير أحمد فقد تهيرا الله بالمصطفى قد جادني بهدى فسجرا قد ما زاني وهدى لله سكري وحمدي وهو أكرم من كل كريم ولي قد أوصل الصددا لو خطابي في صغر النبي ومها قبل المدرات مهوا أوصل المددا هاكم سلام أي سكور خدما كرما لمن بي يا إلهي جتلي بيودا
3: يالله يا حليم انت الله ويا خبير ما له الاسباب هب لي من لدنك ما نحب يا من له امور انت رب وهافنا والتبنا ونجنا والتكفنا وكلنا يا ربنا بحرمة الهادي عليه سليا وسلما في سكبه وكليا ربيه الأولياء رفعت أمداك يا مدة سنين لمن به للخاد أنفع الفنان رفعت أمداك يا مدة سنين بركة المختار عبد الكون قد يمدأ القديم بالعادات وفاس فيها بمناسبات هلمني بديو أن المنتقى في السر والجار على سيطقى أحمدنا المختار لم يدعى في الجود والبحث ولن يدعى لأحمد المختار سبخ كتبا في لوحه الغلم وهو انكتبا أول من يقرأ باب الجنة أحمدنا المختار مويسنا رداه أنه رئيس الرؤساء بأدين من جنابي إذا وجه نبي مغدل بذر يدي هل ليت الإمام نيل الأبيض لو سابت المسايب العصاب قد فازه كل الدلال واضاب لم يريد الله نزيره ولا يريده والفضل ما تاولا يبس في زنتي قتيف نوان كما بسطت مدى مدة سنين أورثني الله كتاب الله وجملة الكتب بإذن الله يقود لي هلوم من تقدم ومن تأخر وتعلو القدم حسن العلوم ومقامات الكرام بالخد هائسا بي فوق المرام رفعني رافع فوق الكرماء بلا افتخار بالمنى لم ترما تكريم رب العالمين كرما كليتي فسرت فخر الكرما نفهني نافع نفن جسبا لي قلب كل فايز فن جسبا نابت كتابتي عن النوافل ولا أرى هن الرضا بقافل نابت كتابتي لدى الله الجميل عن العبادات وهنه لا تميل نابر كتابتي عن السلاح والجولان لسوي السلاح نابر كتابتي عن المدافه بفضل رب كان لي بالنافه نابر كتابتي عن القتال وسأدري إلى أقتالي نابر كتابتي لدى أهل الكتاب عن السيوف والرماء لا يتاب من حلي الله بتعليمي وجاهلا أعبي وسأولومي أكتب ناقلا من الله ومن خلمه وفي عروفي لم أمن لولاه ما ناله أهل الفضل فضلهم ولم ينل مدهم أهل الولايات لساك قطب الورى ترا وأفضلهم لولاه لم يخلق المولى الخليقات بساك أرصدهم من بخد ما كرموا يردون كل رداء بيد آياتي إني مدكت رسول الله متجيا أن يغفر الله لربي خطيئاتي
1: أجل جسد سن إليمان توري ما شاء الله تي نجانغمو فسيف مام سلامي نيغي لاي سانت بو باخ باخ ديلا گرم دي نان سونو بوروم مو دافال لا دافال نوكو بوكي ياكانا ني فينا گامو تامبلينا ما شاء الله نيغي سانت بو باخ باخ تي نجانغم خسيد مام سلامي كون داما جوخ سيرن إبراهيم كاري ريك su ko defé momit mu andi barkelom ñu doora jox serigne abdou khadir diagne serigne bi da wax ni bu ñu joxé serigne abdou khadir diagne momit mu jang ba nopi ñu jox serigne mohammed serigne ahmadou bu ko defé